0: رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور اتر پردیش میں آج کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر اتراکھنڈ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے دو دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. سرکار نے 2025 کے نیشنل اسپورٹس ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. ممتاز کارکردگی کے لیے تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند کی خواتین کی سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن جوڑی کے ساتھ ساتھ 15 دیگر کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ پیش کیا جائے گا. ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ، باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا. نئی دلی میں جاری بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کی انتی ہوڈا خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے میاما کی کھلاڑی کو شکست دی. ادھر آج ہی لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں کھیلیں گے. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے ماحولیات کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں جاری ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کرناٹک پبلک سروس کمیشن پیپر لیک گھپلے کے معاملے میں تلاشی کی کارروائی کی ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں پر ووٹ بینک سیاست کی خاطر ایف سی آر اے بل پر غلط باتیں پھیلانے کا الزام لگایا ہے. جھارکھنڈ کے کئی حصوں میں کل رات سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے. موسمیات محکمے نے آج بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور اتر پردیش میں بھی بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور حکومت نے قومی کھیل ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. بیڈمنٹن کی خاتون کھلاڑی تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند سمیت 15 کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: ہو چکی ہے، بس اسے یاد کریں اور اب خود سے پوچھیں، آخر میں یہ کیوں چاہتا تھا؟
1: Because Priyanka, sometimes we don't actually need a brand new dream. Sometimes we just need to reconnect with an old one. And here's another secret to persistence. Don't stare at the entire mountain. Focus on the next step.
0: بالکل صحیح کا ابھیشیک، اور ایک بڑا لکشیہ بہت بھاری لگ سکتا ہے، لیکن اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لے، جیسے ایک فون کال، ایک اپلیکیشن، ایک ورک آؤٹ، ایک پیج، ایک بات چیت، بس ایک ایک دن کر کے آگے بڑھیں.
1: And progress doesn't always look dramatic, Priyanka. Sometimes progress is simply getting up and trying again tomorrow.
0: اور سب سے مہتوپورن بات یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی اپلبدھی آپ حاصل کرتے ہیں نا، اسے اتسو کی طرح منائیں، اور خود پر گرو کرنے کے لیے آپ کو فنش لائن تک پہنچنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
1: So the journey towards success is rarely a straight line. It is often marked by obstacles, disappointments and moments of doubt. What matters is the willingness to rise, learn and continue. Here's a dialogue from the movie War in the voice of Hrithik Roshan.
2: Match khatam hone se pehle jeetne ki puri koshish karo. Bhago, taudo, khelo, lado, sab kuch. Par ek baar match khatam ho jaye, ye mat socho ki tum haare ya jeete. Balki apne aap se ye poocho ki did I give it my very best or not? Aur agar tumhara jawab haan hai, then you're a winner.
0: اور اب ایک اور مہتوپورن بات جس کے بارے میں ہم اکثر بات نہیں کرتے ہیں.
1: Yes, never give up does not mean never walk away.
0: کبھی کبھی کسی خاص راستے کو چھوڑ دینا اصل میں ہمت کا کام ہوتا ہے. اگر کوئی لکشیہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو آپ کے مولیوں سے دور کر رہا ہے، یا آپ کو کسی نقصان دہ استھتی میں بنائے ہوئے ہے، تو اس سے پیچھے ہٹ جانا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے.
1: یو کین چینج دا گول، یو کین چینج دا روٹ، یو کین ٹیک اے بریک، یو کین سٹارٹ اگین.
0: بالکل، مقصد ضد کر کے تکلیف سہنا نہیں ہے، مقصد ایک ایسی زندگی کی اور بڑھنا ہے جو سارتھک، صحت مند اور سنتوش جنک ہو.
1: سو ٹوڈے لیٹس میک اے پرومس، ناٹ دیٹ وی ول نیور اسٹرگل، بٹ دیٹ وین وی اسٹمبل وی گیو آور سیلفز پرمیشن ٹو گیٹ بیک اپ.
0: اور ختم کرنے سے پہلے، یہاں ورلڈ نیور گیو اپ ڈے منانے کے پانچ آسان طریقے ہیں جو ہم آپ سے بانٹنا چاہیں گے. پہلا یہ ہے کہ اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لکشیہ لکھیں، اور جو سب سے ضروری ہے اسے چنیں، اگلے قدم کے لیے پھر تیار ہو جائیں.
1: سو یو ہیو اسپوکن آف دا فرسٹ، لیٹ می اسپیک آف دا نمبر ٹو. Well, revisit an unfinished goal. Maybe today is a day you give it another chance.
0: اور جو تیسرا قدم یہ ہے کہ کسی اور کا حوصلہ بڑھائیں، ایک میسج بھیجیں جس میں لکھا ہو، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آگے بڑھتے رہیں. تو کسی اور کو پروتساہت کریں گے تو ایک جو نئی ارجا آپ میں بھی پیدا ہوگی. اور چوتھا یہ ہے کہ اپنی ترقی کا جشن منائیں، اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ آپ اب تک کتنا آگے آ چکے ہیں.
1: So we have already spoken about the four steps, and now let me speak about the fifth step. Take care of yourself, rest when you need, reset when you need to. Persistence works best when it is supported by self-care. And to everyone listening today, whatever you are facing, whatever dream you are carrying, whatever mountain you are climbing, the message of the day is simple: never give up on your dreams, never give up on yourself, and never give up on hope.
0: Bilkul Abhishek, aur ek geet hai na ki ruk jana nahi tu kahin haar ke kaanto se.
1: Absolutely.
0: Aage to yahi geet aaj ke liye is hamari deadline ko bilkul saarthak karta hai. To kabhi kabhi agla adhyay bas ek faisle se shuru hota hai aur phir se koshish karne ka hota hai.